Tubayak lalela. Abantu bayak lalela. Abantu bayak lalela. Oh, shut up, Hakabaisa. Abantu bayak lalela.